0: yamarango nyamarangal Allahu akbar salam
1: janaye jamu jamangay wayma
0: yalla bulane xejgal ma ton yamajital bulane xejgal ma ton ci yoni matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayyi salam
1: janaye jamu jamangay wayma
0: yalla bula nexe jegal ma ton yema gital bula nexe jegal ma ton ci yoni matadi fi layam fi man yow kamal nga doye dit man la bul ma bayyi salam yalla bula nexe tay jini may bon kay bon sim lak sal nga def ma may gen ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaamu jaama ngay way borom
0: yalla bula nexe tay jini may bon kay bon simulak sal nga def ma may gën ci gaña bula nexe gannaaw ba may nga ma mbax ya sama dom gën ma fuf ba gën ma ci jaamu
1: jaama ke jaamu jaama ngay way borom
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul pour yalla aw ma feneni da xaw mana way xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñi notu li mu jaamu
1: jaama ye jaamu jaama ngay way borom
0: yalla lima yek fam ko xam bu wer ci man la suma baaxul pour yalla aw ma feneni da xaw mana waye xam nga yow na nga may def jaama ngi tay bu toñi notu li mu jaamu
1: jaama ngay jaamu jaama ngay way borom.